ki te kota hi te kākano ka whati, ki te kāpuia e kore e whati. Me mihi kā tika rā ki te iwi take take, o tēnei whenua kurowako o tō rātou tīpuna mai rā nō, te iwi moimoi a tō rātou whenua ātāhua rau atu. Nō reira he mihi mutunga kore ki a koutou. Ki a koutou, ka hono ki tēnei teihana i te ahi ahi nei nau mai, tauti mai. Ka whakarongo koutou i te reo irirangi whā i me te karango te kōwhai, ko Julie tēnei.